0: かないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてはいないねい、いタイパリタイチム、こて、いわみねじきてこたひからかいてあった、なれれこてないや。てはもたくぴとぴとこうれろおてら、おてあったねい。なれれほま、つうたひやけ。こてないらぎ、いろぎとたたい、まるまたかまおり。なれら、へ、たいててない、へ、たいて、へらぱれらない、てるたかうまとる、おふらい、おほんごんごいらない。なれら、ことねいごわ、いろげいとたたい、まるまたかまおり、こ、ありろわ。ありろわ。な、あう、えあきがこれろ、えはらてない、いてらぎぱい、もてたひぱくまひ。えはらてないてらぎぱいもてたいぱくまひなてめやこてがおわてたがたいほまあけいらるいほけいらるいほあなれらえはらてないてわぱいえはらてないてわぱいふわいがまひあへわへぱいけあてないわきゃおきおききゃふかがあきゃふかあろあろあきゃまたららねあきゃつぱとらねあきゃあこらんね。なれらこいやえながこれろえぱあなきてないおがらぎいろぎとたたいまるまたかまおりあらこありろわ。な、とるわもい。えほんま、きゃもうひわいこいとみんなこれのこいときゃろご。けてひやひやてないかわなたがぽこごふわ。あきてぱかこれ。きてファカコレイがマナファカホノアロヘイワンゲヌイがイウィメンガカウニヘラがカウニヘラアロヘがファカイタガナレレホマカタヒテカワナタガポココフワコテネメテネファカロラタイポコティファワヨノアキャマタラタタイなれら、へあてふわ、へあてろごわ、あらえほま、めぽちたたいてないかわなたがきわほ。めぽちたたいてないかわなたがきわほ。なれらほま、こやえな、がこれろいぱなきたくぴぞぴぞこれろもてないら、もてないやた。なれらもてないわ、きゃほきやのたたい、きんがわやた。

りもってはっけてってかがおるがてファイコーレロへとこわいけたれかえてほがてファカロンをめてファイイオーコーレロ

0: またつわたまらい俺ら得た費用がまらいよって会がコペラーケーチやコファカマーマーチやコクコチマタケーワククロウワオテワーカイがイロトイがカーグイカイマーチュアキテチチロアキテネヤフタンがキファカマーマーアイテタイナメテトワカナモテワハンゴテワヘネヘコレロアノウカイレイラナワイテコレロマインガクリアファーレイキチヒラウナタクチプナナムリワイナムリワイテコレロノレイラヘマナーノウトウテワヘネギタークモヒオが地下が遠くまらへこてファイコレロあてワヒネカイロトケイオンナカラガノレイラアカイレイラケイガリキオークファカーロキテコレガタネエカハナキテファイファイテレオメテマナーキが地下がおたたチプナマワイエタウリマテマラエマワイ
1: ペナカイテツータタイキワホキャパウホトレオイテメアクイネイテワウツーキャペラーノキャキャトヘトアトツアノレイラチマタマヤノエナリヒキナーケトレオアタハイレキャパイアイキャエマーラマイキタリナキテクプコテババタモナキャイケイヤキャチマタイヤキテツマライイテメアクワロモアハウイテポハラタンコテマハラハラあポポカマラガケテイビカレカウヘタガタキテフカタウイテマヌヒリカラガネイファイコーレロネイあノレイラコタクあヘファイイナタプワイあウワクラナチラウワクパケケあナラタウアハウイファンガイキテコーレロあキャチマタケアハウキテファンガイヤクマラマタガヤクモヒョタガキテレアンガオアポポ
0: トプテアワオヘコパラトトイアチュトトイアバイバイガクリアハラキチヒラウエイタタプワムリワイエ
2: ペラノアハウキアクタマリキコネko te kura ia rātau i roto i te i o pōtiki mai tawhiti he kura ia rātau ki te tū ki te whai kōru rātau katoa ka tai mai he manuhi ki konei ka tukuna ko rātau hei waha kōru i te mea i pērā te kura ia ko tāku he kawe tonu i te rākura he āhau e whakatapu tapu nei I ēnei tikanga I te mea I whakahorohoro I nā tapu o ērā tikanga I whakahorohoro o ērā tapu ki runga I ahau kia wāte ahau ki te mai no reira pērā anō o ahau
0: Yeah! Paua te kawa te whare e tuake nei turu turu a whakamaua ke tīna tīna haumi e ui e tāiki e Whai mai muri ia, ko ki te wāhanga, ko chi te wāhanga ki au, te whakahoki. Te whakahoki nā pupuriane nā mātua chīpuna, ke taka ki ngā uri e whai mai muri ia. Fitu nā hapū e chino kahane. Wau kai te ara ia rātau, kai te ara hi. Engari kāre haere runga te whakamenemene. I say, kia mau, kia ngā wari no. Whakaisi koe ia koe. Haere runga te haumāri. Koe te haere ki reira na te whakaranga chira haere koe ia koe. Ka waiho mā nā iwi koe kōrero ai. Ka ua mā tau ringa raupā koe kōrero ai. Waiho mā te wero wero tau rai.
3: Awanui a raki te tipuna whare. Ko tū te ere te whare kai. Ko te tini o tai te whare mā tau ranga. Ko ngāti awa te toki. Te taka taka i te rā. Tira aqui